0: Vad är det kvinnliga influensere syns är väldigt usexy med oss män?
1: Badesko.
0: Nej, det är inte badesko.
1: När de prövar att gå upp från vattnet men det är rullestein på stranden.
0: Där är alla usexy, men det är inte akkurat det vi ska fram till. TV2 har snackat med influencer Aurora Gude som berättar vad hon syns är väldigt usexy med män. Och det är män som är PR-kåte. Och som är upptatt av att bli lagt ut bilder på sociala medier och som vill vara med på olika eventer och sånt.
1: Det är så göj att vara influencer och vara sån, men hvis män är influensare och är på detta eventet, då är det ick. Men så vet jag helt om Aurora Gude är den jag hade tagit ett enste råd från, men ja ja ja.
0: Så må jag bara korrigera lite grann här. Hon säger då att det är hennes eventer och lagt ut av bilder av samman med henne. Så hon lurte då på, är han liksom mest intresserad i jobben min eller mest intresserad i mig? Och det syns ju bara usexy.
1: Ja, men då var det något annat. Det kan jag ju skönna då. Hvis de lägger ut bilder av hennes grejer och så är du sån, "Oj, jag trodde vi skulle dejta, ja. Du var bara upptatt av namnet mitt."
0: Men det är morsomt då, hvis du ska vara samman en influencer så må du ju vara lite glad i att vara på röd löper och bli lagt ut bilder.
1: Nej, för jag tror att alla influencers vill att kjæresten deres skal være best til å ta bildet. Ikke sant? Det viktigste jobben din som kjæreste din influencer er jo å kunne ta bra bilder av influenseren.
0: Har det ikke folk som gjør sånt for seg?
1: Nei, nei, nei. Ikke i Norge, vet du. Vi er ikke så rike influensere. Så er du kjæreste med en influencer, så må du bare for det første ikke sur hvis du ikke får spise maten. For først skal du ta 1 milliard bilder av maten hver gang du skal spise en måltid.
0: Du må alltid spise kald mat.
1: Du må alltid spise kald mat. Og det andre er at du må på fotokurs.
0: Tips 3. Ikke bli sammen med en influencer.

det fixa på ett kvarter som är arbetslöst. Jag kan jobba när jag gider, men jag gider inte mest så jag sitter helt och kular med en annan kostekis, men läser allt som händer i en spännande avis och det är Aftenposten.